To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Aminu Sani Sado, Kamis Sale ke cewa ku huta lafiya.

To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Aminu Sani Sadu, ta misali ke cewa huta lafiya.

To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Aminu Sani Sado, Kamis Sale ke cewa ku huta lafiya.

To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Aminu Sani Sado, ta misali ke cewa huta lafiya.

amfani. Ya ce har yanzu Najeriya ba ta shirya rungumar tsarin demokradiyya na gaskiya ba, da yake jawabi a wani shirin talabijin na 154. Adi Kulli ya ce yana goyon bayan mawaki Davido kan kiran da ya yi wa Amurka da ta sanya ido a game da zaben jihar Oshun da ya kammala a baya-bayan nan. Yana mai cewa har yanzu ya kamata a riƙa sanya idanu kan demokradiyyar Najeriya. A cewar mawakin, har yanzu babu wata alama da ke nuna cewa Najeriya na tafiya kan tsarin mulkin demokradiyya na gaskiya, ko da yake ya ce ba shakka gwamnati mai ci tashin mace shi. Mun ko yayi tsammanin sa ta tabuka abin azo a gani kafin Bola Ahmed Tinubu ya zama shugaba, amma kuma lamarin ya ci tura.

0: amfani.
1: Ya ce har yanzu Najeriya bata shirya rungumar tsarin demokradiya na gaskiya ba, da yake jawabi a wani shirin talabijin na 154. Adi Kulli ya ce yana goyon bayan mawaki Davido kan kiran da yi wa Amurka da ta sanya ido a game da zaben jihar Oshun da ya kammala a baya-bayan nan. Yana mai cewa har yanzu ya kamata a riƙa sanya idanu kan demokradiyyar Najeriya. A cewar mawakin, har yanzu babu wata alama da ke nuna cewa Najeriya na tafiya kan tsarin mulkin demokradiyya na gaskiya, ko da yake ya ce ba shakka gwamnati mai ci tashin mace shi. Domin ko yayi tsammanin za ta tabuka abin a zo a gani kafin Bola Ahmed Tinubu ya zama shugaba, amma kuma lamarin ya ci tura.

Ya ce har yanzu Najeriya ba ta shirya rungumar tsarin demokradiya na gaskiya ba da yake jawabi a wani shirin talabijin na 154 Adi Kulli ya ce yana goyen bayan mawaki Davido kan kiran da yi wa Amurka da ta sanya ido a game da zaben jihar Oshun da ya kammala a baya-bayan nan yana mai cewa har yanzu ya kamata a riƙa sanya idanu kan demokradiyar Najeriya a cewar mawakin har yanzu babu wata alama da ke nuna cewa Najeriya na tafiya kan tsarin mulkin demokradiya na gaskiya ko da yake ya ce ba shakka gwamnati mai ci tashin mace shi mun ko yayi tsammanin sa ta tabuka abin azo a gani kafin Bola Ahmed Tinubu ya zama shugaba amma kuma lamarin ya ci tura